0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ir matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radio klubo žinios.
1: Staiga išaugus elektros sąnaudoms dažnas pirmiausiai įtarė prieš dešimtmetį ar dar seniau įsigytą šaldytuvą, skalbimo mašiną ar kitą buitinį prietaisą. Vis dėlto nereikėtų skubėti jo keisti, kartais didesnės sąnaudas lemia ne pats prietaisas, o netinkami jo nustatymai. Juos pakoregavus renginys gali veikti taupiau ir sklandžiai tarnauti dar ne vienerius metus. Seni ir neefektyvūs renginiai iš tiesų gali sunaudoti daugiau elektros ir padidinti sąskaitas, tačiau daugiau energijos kartais naudoja ir naujas energetiškai efektyvus prietaisas, ypač jei jis nustatytas netinkamai arba veikia ilgiau ir intensyviau nei reikia. Todėl prieš keičiant įrenginį nauju, pirmiausia verta patikrinti jo nustatymus ir veikimo režimą. Kartais užtenka visai nedidelio pakeitimo, kad energijos būtų suvartojama mažiau, o komfortas namuose nesumažėtų, sako Elektrum Lietuva produktų vadovė Eglė Fanasieva. Daugelis nustato maksimalią vandens šildytuvo temperatūrą, tikėdamėsi, kad karšto vandens užteks ilgiau. Tačiau 70-80 laipsnių režimas dažnai nėra ekonomiškas. Kuo aukštesnė temperatūra, tuo daugiau energijos reikia ne tik vandenį pašildyti, bet ir jo temperatūrai palaikyti. Boileris reguliariai įjungia net tada, kai vanduo nenaudojamas, todėl didėja elektros sąnaudos. Praktiškiau nustatyti tokią temperatūrą, kurios pakanka kasdieniams poreikiams ir kuri be reikalo neapkrauna įrenginio. Daugeliu namų ūkių gali pakakti 50-55 laipsnių režimo. Tačiau svarbu atsižvelgti ir į gamintojo rekomendacijas. Tinkamai parinkta temperatūra padeda sumažinti šilumos nuostolius ir elektros sąnaudas, sako Eglė Fanasieva. Panašiai reikėtų įvertinti ir grindinio šildymo nustatymus. Pasirinkus per aukštą temperatūrą, sistema sunaudoja daugiau energijos, nors komfortui palaikyti pakaktų ir žemesnio režimo. Be to, grindis išyla palaipsniui, todėl dažnas temperatūros keitimas neduoda greito rezultato ir gali tik padidinti energijos sąnaudas. Efektyviau pasirinkti pastovę namų ūkio poreikius atitinkančią temperatūrą ir vengti staigių jos sviravimo. Patikrinti verta ir šaldytuvo nustatymus. Maistui saugiai laikyti jo viduje rekomenduojama palaikyti nuo 1 iki 4 laipsnių temperatūrą. Nustačius žemesnę, kompresorius veikia ilgiau ir sunaudoja daugiau elektros. Energijos sąnaudas taip pat gali didinti nesandariai užsidarančios durelės, uždengtos ventiliacijos angos, per arti sienos pastatytas įrenginys ar šalia esantis šilumo šaltinis. Todėl prieš nusprendžiant šaldytuvą keisti, verta patikrinti jo temperatūros nustatymus, durelių sandarumą ir tai, ar aplink įrenginį pakanka vietos orui cirkuliuoti. Didesnės elektros sąnaudas neretai lemia ir netinkamai pasirinktas veikimo režimas. Pavyzdžiui, efektyviai gali veikti netinkamai sureguliuotas šilumos siurblys. Apie tai gali spėti dažnas įrenginio įsijungimas ir išsijungimas arba per aukšta ar per žema temperatūra patalpose. Tokiais atvejais pirmiausia verta peržiūrėti gamintojo instrukciją. Sudėtingesnius sistemos nustatymus geriausia derinti su šilumos siurblių techninės priežiūros specialistu arba įrangą montavusią įmonę, kad jie būtų pritaikyti prie pastato savybių ir naudojamos šildymo sistemos. Vasarą elektros sąnaudas gali padidinti kondicionierius veikiantis prie atviro lango. Į patalpą nuolat patenka šiltas oras, todėl renginys turi dirbti ilgiau ir sunaudoja daugiau elektros. Naudojant kondicionierių, langus reikėtų laikyti uždarytus ir vengti didelio temperatūros skirtumo tarp lauko ir patalpos. Pavyzdžiui, jei laukia yra apie 30 laipsnių, patalpoje pakanka palaikyti 24-26 laipsnių temperatūrą. Pastebėjus išaugusias elektros sąnaudas, pirmiausia verta jas palyginti su ankstesniais laikotarpiais ir vertinti, kas namuose pasikeitė. Galbūt prasidėjo šildymo ar vasaros sezonas, buvo pakeista boilerio temperatūra, ilgiau veikia rankšluosčių džiovintuvas ar kitaip sureguliuota šildymo sistema. Jei pakoregavus nustatymus elektros suvartojimas nemažėja arba prietaisas pradeda veikti neįprastai, verta patikrinti jo techninę būklę. Tai padės nustatyti, ar pakaks sureguliuoti įrenginį, ar jį iš tiesų jau laikas keisti.
0: Radio klubo žinios.

0: Radio Klubo žinios.
1: Staiga išaugus elektros sąnaudoms dažnas pirmiausiai įtarė prieš dešimtmetį ar dar seniau įsigytą šaldytuvą, skalbimo mašiną ar kitą buitinį prietaisą. Vis dėlto nereikėtų skubėti jo keisti, kartais didesnės sąnaudas lemia ne pats prietaisas, o netinkami jo nustatymai. Jos pakoregavus renginys gali veikti taupiau ir sklandžiai tarnauti dar ne vienerius metus. Seni ir neefektyvus renginiai iš tiesų gali sunaudoti daugiau elektros ir padidinti sąskaitas, tačiau daugiau energijos kartais naudoja ir naujas energetiškai efektyvus prietaisas, ypač jei jis nustatytas netinkamai arba veikia ilgiau ir intensyviau nei reikia. Todėl prieš keičiant įrenginį nauju, pirmiausia verta patikrinti jo nustatymus ir veikimo režimą. Kartais užtenka visai nedidelio pakeitimo, kad energijos būtų suvartojama mažiau, o komfortas namuose nesumažėtų, sako Elektrum Lietuva produktų vadovė Eglė Fanasieva. Daugelis nustato maksimalią vandens šildytuvo temperatūrą, tikėdamėsi, kad karšto vandens užteks ilgiau. Tačiau 70-80 laipsnių režimas dažnai nėra ekonomiškas. Kuo aukštesnė temperatūra, tuo daugiau energijos reikia ne tik vandeniui pašildyti, bet ir jo temperatūrai palaikyti. Boileris reguliariai įjungia net tada, kai vanduo nenaudojamas, todėl didėja elektros sąnaudos. Praktiškiau nustatyti tokią temperatūrą, kurios pakanka kasdieniams poreikiams ir kuri be reikalo neapkrauna įrenginio. Daugeliui namų ūkių gali pakakti 50-55 laipsnių režimo. Tačiau svarbu atsižvelgti ir į gamintojo rekomendacijas. Tinkamai parinkta temperatūra padeda sumažinti šilumos nuostolius ir elektros sąnaudas, sako Eglė Fanasieva. Panašiai reikėtų įvertinti ir grindinio šildymo nustatymus. Pasirinkus per aukštą temperatūrą, sistema sunaudoja daugiau energijos, nors komfortui palaikyti pakaktų ir žemesnio režimo. Be to, grindis išyla palaipsniui, todėl dažnas temperatūros keitimas neduoda greito rezultato ir gali tik padidinti energijos sąnaudas. Efektyviau pasirinkti pastovę namų ūkio poreikius atitinkančią temperatūrą ir vengti staigių jos sviravimo. Patikrinti verta ir šaldytuvo nustatymus. Maistui saugiai laikyti jo viduje rekomenduojama palaikyti nuo 1 iki 4 laipsnių temperatūrą. Nustačius žemesnę, kompresorius veikia ilgiau ir sunaudoja daugiau elektros. Energijos sąnaudas taip pat gali didinti nesandariai užsidarančios durelės, uždengtos ventiliacijos angos, per arti sienos pastatytas įrenginys ar šalia esantis šilumos šaltinis. Todėl prieš nusprendžiant šaldytuvą keisti, verta patikrinti jo temperatūros nustatymus, durelių sandarumą ir tai, ar aplink įrenginį pakanka vietos orui cirkuliuoti. Didesnės elektros sąnaudas neretai lemia ir netinkamai pasirinktas veikimo režimas. Pavyzdžiui, neefektyviai gali veikti netinkamai sureguliuotas šilumos siurblys. Apie tai gali spėti dažnas įrenginio įsijungimas ir išsijungimas arba per aukšta ar per žema temperatūra patalpose. Tokiais atvejais pirmiausia verta peržiūrėti gamintojo instrukciją. Sudėtingesnius sistemos nustatymus geriausia derinti su šilumos siurblių techninės priežiūros specialistu arba įrangą montavusią įmonę, kad jie būtų pritaikyti prie pastato savybių ir naudojamos šildymo sistemos. Vasarą elektros sąnaudas gali padidinti kondicionierius veikiantis prie atviro lango. Į patalpą nuolat patenka šiltas oras, todėl renginys turi dirbti ilgiau ir sunaudoja daugiau elektros. Naudojant kondicionierių, langus reikėtų laikyti uždarytus ir vengti didelio temperatūros skirtumo tarp lauko ir patalpos. Pavyzdžiui, jei lauke yra apie 30 laipsnių, patalpoje pakanka palaikyti 24-26 laipsnių temperatūrą. Pastebėjus išaugusias elektros sąnaudas, pirmiausia verta jas palyginti su ankstesniais laikotarpiais, įvertinti, kas namuose pasikeitė. Galbūt prasidėjo šildymo ar vasaros sezonas, buvo pakeista boilerio temperatūra, ilgiau veikia rankšluosčių džiovintuvas ar kitaip sureguliuota šildymo sistema. Jei pakoregavus nustatymus elektros suvartojimas nemažėja arba prietaisas pradeda veikti neįprastai, verta patikrinti jo techninę būklę. Tai padės nustatyti, ar pakaks sureguliuoti įrenginį, ar jį iš tiesų jau laikas keisti.
0: Radio Klubo žinios.

0: Radijo klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radio Klubo žinios.
1: Staiga išaugus elektros sąnaudoms dažnas pirmiausiai įtarė prieš dešimtmetį ar dar seniau įsigytą šaldytuvą, skalbimo mašiną ar kitą buitinį prietaisą. Vis dėlto nereikėtų skubėti jo keisti, kartais didesnės sąnaudas lemia ne pats prietaisas, o netinkami jo nustatymai. Jos pakoregavus renginys gali veikti taupiau ir sklandžiai tarnauti dar ne vienerius metus. Seni ir neefektyvus renginiai iš tiesų gali sunaudoti daugiau elektros ir padidinti sąskaitas, tačiau daugiau energijos kartais naudoja ir naujas energetiškai efektyvus prietaisas, ypač jei jis nustatytas netinkamai arba veikia ilgiau ir intensyviau nei reikia. Todėl prieš keičiant įrenginį nauju, pirmiausia verta patikrinti jo nustatymus ir veikimo režimą. Kartais užtenka visai nedidelio pakeitimo, kad energijos būtų suvartojama mažiau, o komfortas namuose nesumažėtų, sako Elektrum Lietuva produktų vadovė Eglė Fanasieva. Daugelis nustato maksimalią vandens šildytuvo temperatūrą, tikėdamėsi, kad karšto vandens užteks ilgiau. Tačiau 70-80 laipsnių režimas dažnai nėra ekonomiškas. Kuo aukštesnė temperatūra, tuo daugiau energijos reikia ne tik vandeniui pašildyti, bet ir jo temperatūrai palaikyti. Boileris reguliariai įjungia net tada, kai vanduo nenaudojamas, todėl didėja elektros sąnaudos. Praktiškiau nustatyti tokią temperatūrą, kurios pakanka kasdieniams poreikiams ir kuri be reikalo neapkrauna įrenginio. Daugeliu namų ūkių gali pakakti 50-55 laipsnių režimo. Tačiau svarbu atsižvelgti ir į gamintojo rekomendacijas. Tinkamai parinkta temperatūra padeda sumažinti šilumos nuostolius ir elektros sąnaudas, sako Eglė Fanasieva. Panašiai reikėtų įvertinti ir grindinio šildymo nustatymus. Pasirinkus per aukštą temperatūrą, sistema sunaudoja daugiau energijos, nors komfortui palaikyti pakaktų ir žemesnio režimo. Be to, grindis išyla palaipsniui, todėl dažnas temperatūros keitimas neduoda greito rezultato ir gali tik padidinti energijos sąnaudas. Efektyviau pasirinkti pastovę namų ūkio poreikius atitinkančią temperatūrą ir vengti staigių jos sviravimo. Patikrinti verta ir šaldytuvo nustatymus. Maistui saugiai laikyti jo viduje rekomenduojama palaikyti nuo 1 iki 4 laipsnių temperatūrą. Nustačius žemesnę, kompresorius veikia ilgiau ir sunaudoja daugiau elektros. Energijos sąnaudas taip pat gali didinti nesandariai užsidarančios durelės, uždengtos ventiliacijos angos, per arti sienos pastatytas įrenginys ar šalia esantis šilumos šaltinis. Todėl prieš nusprendžiant šaldytuvą keisti, verta patikrinti jo temperatūros nustatymus, durelių sandarumą ir tai, ar aplink įrenginį pakanka vietos orui cirkuliuoti. Didesnės elektros sąnaudas neretai lemia ir netinkamai pasirinktas veikimo režimas. Pavyzdžiui, neefektyviai gali veikti netinkamai sureguliuotas šilumos siurblys. Apie tai gali spėti dažnas įrenginio įsijungimas ir išsijungimas arba per aukšta ar per žema temperatūra patalpose. Tokiais atvejais pirmiausia verta peržiūrėti gamintojo instrukciją. Sudėtingesnius sistemos nustatymus geriausia derinti su šilumos siurblių techninės priežiūros specialistu arba įrangą montavusią įmonę, kad jie būtų pritaikyti prie pastato savybių ir naudojamos šildymo sistemos. Vasarą elektros sąnaudas gali padidinti kondicionierius veikiantis prie atviro lango. Į patalpą nuolat patenka šiltas oras, todėl renginys turi dirbti ilgiau ir sunaudoja daugiau elektros. Naudojant kondicionierių, langus reikėtų laikyti uždarytus ir vengti didelio temperatūros skirtumo tarp lauko ir patalpos. Pavyzdžiui, jei lauke yra apie 30 laipsnių, patalpoje pakanka palaikyti 24-26 laipsnių temperatūrą. Pastebėjus išaugusias elektros sąnaudas, pirmiausia verta jas palyginti su ankstesniais laikotarpiais, įvertinti, kas namuose pasikeitė. Galbūt prasidėjo šildymo ar vasaros sezonas, buvo pakeista boilerio temperatūra, ilgiau veikia rankšluosčių džiovintuvas ar kitaip sureguliuota šildymo sistema. Jei pakoregavus nustatymus elektros suvartojimas nemažėja arba prietaisas pradeda veikti neįprastai, verta patikrinti jo techninę būklę. Tai padės nustatyti, ar pakaks sureguliuoti įrenginį, ar jį iš tiesų jau laikas keisti.
0: Radio Klubo žinios.

0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Šiaulių dailės galerijoje veikia Aleksandro Stašenkovo paroda Būties metafora. Aleksandro Stašenkovo parodoje Būties metafora pristatomi 6 fotografijų ciklai, apimantis 1968-2026 metų kūrybą. Neįvardyto laiko portretas, kitas krantas, kelias į atmintį, būsenos, mirties sodas ir mano miestas. Skirtingais laikotarpiais sukurtus darbus sieja žmogaus būties laikinumo, atminties ir praradimo temos. Portretuose, miesto erdvėse, peizažuose, kasdienybės detalėse fotografas ieško vidinių išgyvenimo atspindžių. Stebi laiko paliekama žymes. Šį kūrybos lauką atveria ir apie atskirus ciklus rašiusių autorių mintis. Neįvardyto laiko portretas 1968-2024. Fotografą traukia žmonės kupini nerimo ir kūrybinės aistros. Jis sugeba įamžinti susikaupimo akimirką. Aleksandras Ostašenkovas mėgsta stambų planą, neutralų foną, išryškina veido formą ir svarbiausia sugeba perteikti fotografuojamojo dvasinę būseną. 1978-aisiais rašė Algirdas Gaižutis – literatūra ir menas. Kelias į atmintį 1974-2024. Ostašenkovo fotografijos yra filosofiškai poetiškos, jis jaučia ir suvokia, kad vanduo ir dangus, žemė ir žmogaus oda turi savo struktūrą. Vanduo raibuliuoja, dangus sklaido debesis, žemė priima pavargusias pėdas, o oda prisilietimus. Rašė Gintautas Mažeikis, straipsnyje ilgas kelias į svetimą atmintį Aleksandro Stašenkovo meninė fotografija. Kitas krantas 1976-2004. Aleksandras Ostašenkovas turi savo nepakartojamą stilių, turi stiprų estetinio grakštumo ir saiko jausmą, o draugė itin subtilią būties dramatizmo pagavą. Aleksandras Ostašenkovas yra gyvenimo trapumo, praeinamumo, nepataisomų praradimų, nostalgiškos įtampos poetas. Skaudžios tiesos apie gyvenimą ir žmogų reiškėjas. Rašė Dalia Strogaitė Aleksandro Ostašenkovo prisiminimai. Būsenos 1981-2015. Tokia fotografija yra tarytum menama tylos erdvė, kurioje paties autoriaus teigimu gimsta prasmė. Ostašenkovo darbuose minimalus pokytis dažnai nepastebimas kasdienybėje. Egzistencinėje plotmėje perteikia visą būties ir jos laikinumo esmę. Pastaroji gali sutilpti pavyzdžiui vos išvelgiamame natūralaus apšvietimo pasikeitime. Medžių lapija nušvietusi saulė šviesa tampa neįvardyjama, neapčiopiama ir kaip tik dėl to pačia gryniausia būties išraiška. Tomas Pabedinskas, Laiko tėkmė, 2016. Mirties sodas, 2002-2008 metai. Autorius nemoko, kaip žvelgti į mirtį. Kas yra mirtis? Tai tik slenkantis nežinia, kuria kryptimis slenkstis. Tai tik perėja, tai tik prabilusi savo raiškos paslaptis. Galbūt autorius kvietimu užsukime ir trumpam pabūkime šio mirties sodo rimtyje, išraiškingoje mirties sodo šviesumoje. Rašė Jurgis Dieliautas, kultūros kontekstai, filosofija, menas, ugdymas. Mano miestas, 2002-2026 metų ciklas. Ostašenkovas eina fotografuoti miesto tada, kai jis skendi rūke. Rūkas ne tik minkština, bet ir paslepia. Jei paslepia, tai kam? Tam, kad liktų tai, kas sunkiau apčiuopiama, kad miesto garsai netrukdytų išgirsti būties tylą. Agnė Narušytė, po Aleksandro Ostašenkovo miestą.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Fotografijos muziejuje Vilniaus gatvė 140 Šiauliai veikia paroda Virgilijus Šonta. Atsakymas mano draugė plaikstosi vėjyje. Parodos kuratoriai Margarita Matulytė ir Gintaras Česonis šių metų pavasarį ir vasaros pradžioje Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus nacionalinėje dailės galerijoje pristatė pirmąją išskirtinės apimties Virgilijus Šontos retrospektyvinę kūrybos parodą, suteikiančią galimybę pažvelgti slepiningą nepaprastai jautraus dramatiško likimo menininko asmenybę. Vėliau parodos fragmentai buvo eksponuoti Kauno fotografijos galerijoje, iš ten atkeliavo į Šiaulius fotografijos muziejų. Parodą kuratoriai rengė bendradarbiaudami su menininko šeima ir Kauno fotografijos galerija. Joje pirmą kartą kūriniai surinkti iš visų svarbiausių kolekcijų, tarp kurių yra ir reikšminga fotografijos muziejaus rinkinio dalis. Parodos pavadinimas pasiskolintas iš 1962 metais sukurtos Bobo Dylano dainos Blowin' in the Wind priedainio. Egzistencinius ir pilietinius klausimus kelianti daina tapo kovotų iš pilietinės teisės himnu. Jo žodžiai primena, kad atsakymai svarbiausius klausimus dažnai nėra nei paprasti, nei galutiniai. Jie lieka klesti istorijoje, atmintyje, asmeninėse patirtyse. Fotografas Virgilijus Šonta gyveno visuomenėje, kurios socialinės normas diktavo represyvi sovietinė sistema. Savo kūryboje menininkas tyrinėjo kasdienybę, tikrino institucinių ir asmeninių ribų tvarumą, ieškojo būdų išlikti savimi ideologinio spaudimo sąlygomis. Jo gyvenimo ir kūrybos kelias driekėsi tarp oficialių institucijų reikalavimų ir individualių pasirinkimų, tarp nutylėjimų, slepiamos tapatybės ir vidinės laisvės siekio. Sovietinė santvarka lėmė daugelį Šontos neišsikalbėjimų ir slepinių. Fotografo biografija gaubė neatsakyti klausimai. KGB šešėlis – sudėtingas santykis su savo tapatybe ir tragiška gyvenimo baigtis. Menininkas buvo nužudytas sulaukęs 40 metų. Nepaisant trumpo gyvenimo, Virgilijus Šonta paliko didelį ir įvairialypį kūrybinį palikimą. Jo fotografijoms būdinga melancholiška nuotaika, jautrus žmogaus stebėjimas, archaiškas ryšys su gamta ir ekscentriškas santykis su aplinka. Menininko darbuose susilieja dokumentinis žvilgsnis eksperimentas, subtili fotografijos estetika. Šonta išlieka paradoksalus, nenuspėjamas ir iki galo neįmenamas autorius. Jo kūryba ne tik liudija sovietmečio žmogaus būseną, bet ir kelia universalius klausimus apie laisvę, tapatybę, vienatvę, visuomenės normas bei individo atsparumą sistemai. Retrospektyvoje ir ją lydinčiame kataloge buvo išskirtos pagrindinės menininko kūrybos ir biografijos gairės. Analoginės fotografijos raiška, studijos ir kūrybos pradžia Kauno politechnikos institute, dalyvavimas Lietuvos fotografijos meno draugijos veikloje, jo gyvenimą lydėjęs KGB fonas, slepiama LGBTQ+ tapatybė, Jungtinių Amerikos valstijų pilietybė ir kelionės į šalį, kurią jis laikė sava. Paroda kviečia pažvelgti į Virgilijaus Šontos kūrybą kaip į daugiabriaunę menininko epochos ir asmeninės laisvės istoriją. Jo gyvenime gausų paslapčių, galvosūkių ir tarp eilučių slypinčių nuorodų. Atsakymai daugelį klausimų, kaip ir Bobo Dylano dainoje, vis dar plaikstosi vėjyje.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: šeimos valdose. Šiaulių dvaro sodyba dar vadinama Didždvariu. Apima rūmus, virtuvės pastatą, parką ir arklidžių liekanas. Nuo 1997 metų čia vykdyti archeologiniai tyrimai, per kuriuos tirta rūmų aplinka, arklidžių vieta, dvaro gatvė 83, parkas ir teritorija prie Aušros alėjos. Ištirtas 533 kvadratinių metrų plotas, žvalgyta 10,5 tūkstančio kvadratinių metrų. Lokalizuota 11, 17, 20 amžiaus pradžios pastatų liekanų. Surinkta daugiau nei 8 tūkstančiai radinių, bei gausi zooarcheologinė medžiaga, atskleidžianti dvaro kasdienybę. Visa tai padėjo nustatyti dvaro ribas. Parodoje praeities dėlionė, archeologinė Šiaulių dvaro paslaptis, apžvelgiama dvaro architektūra ir dekoras, eksponuojami kasdieniai daiktai, asmeniniai aksesuarai ir mados detalės, leidžia pažvelgti į dvaro kultūrą iš arčiau, kaip gyveno jo gyventojai, kuo puošėsi, ką vertino, kokie buvo jų mitybos ypatumai.
1: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: machine. Wait a minute, shake your arm, then use your palm. Stay on the scene, like a sex machine. You got to have the feeling, shoot your bone, get it together.
1: Radio Klubo žinios.
2: Staiga išaugus elektros sąnaudoms dažnas pirmiausia įtarė prieš dešimtmetį ar dar seniau įsigytą šaldytuvą, skalbimo mašiną ar kitą buitinį prietaisą. Vis dėlto nereikėtų skubėti jo keisti, kartais didesnės sąnaudas lemia ne pats prietaisas, o netinkami jo nustatymai. Juos pakoregavus renginys gali veikti taupiau ir sklandžiai tarnauti dar ne vienerius metus. Seni ir neefektyvūs renginiai iš tiesų gali sunaudoti daugiau elektros ir padidinti sąskaitas, tačiau daugiau energijos kartais naudoja ir naujas, energetiškai efektyvus prietaisas, ypač jei jis nustatytas netinkamai arba veikia ilgiau ir intensyviau nei reikia. Todėl prieš keičiant įrenginį nauju, pirmiausia verta patikrinti jo nustatymus ir veikimo režimą. Kartais užtenka visai nedidelio pakeitimo, kad energijos būtų suvartojama mažiau, o komfortas namuose nesumažėtų, sako Elektrum Lietuva produktų vadovė Eglė Fanasieva. Daugelis nustato maksimalią vandens šildytuvo temperatūrą, tikėdamėsi, kad karšto vandens užteks ilgiau. Tačiau 70-80 laipsnių režimas dažnai nėra ekonomiškas. Kuo aukštesnė temperatūra, tuo daugiau energijos reikia ne tik vandenį pašildyti, bet ir jo temperatūrai palaikyti. Boileris reguliariai įjungia net tada, kai vanduo nenaudojamas, todėl didėja elektros sąnaudos. Praktiškiau nustatyti tokią temperatūrą, kurios pakanka kasdieniams poreikiams ir kuri be reikalo neapkrauna įrenginio. Daugeliui namų ūkių gali pakakti 50-55 laipsnių režimo. Tačiau svarbu atsižvelgti ir į gamintojo rekomendacijas. Tinkamai parinkta temperatūra padeda sumažinti šilumos nuostolius ir elektros sąnaudas, sako Eglė Fanasieva. Panašiai reikėtų įvertinti ir grindinio šildymo nustatymus. Pasirinkus per aukštą temperatūrą, sistema sunaudoja daugiau energijos, nors komfortui palaikyti pakaktų ir žemesnio režimo. Be to, grindis išyla palaipsniui, todėl dažnas temperatūros keitimas neduoda greito rezultato ir gali tik padidinti energijos sąnaudas. Efektyviau pasirinkti pastovę namų ūkio poreikius atitinkančią temperatūrą ir vengti staigių jos sviravimo. Patikrinti verta ir šaldytuvo nustatymus. Maistui saugiai laikyti jo viduje rekomenduojama palaikyti nuo 1 iki 4 laipsnių temperatūrą. Nustačius žemesnę, kompresorius veikia ilgiau ir sunaudoja daugiau elektros. Energijos sąnaudas taip pat gali didinti nesandariai užsidarančios durelės, uždengtos ventiliacijos angos, per arti sienos pastatytas įrenginys ar šalia esantis šilumo šaltinis. Todėl prieš nusprendžiant šaldytuvą keisti, verta patikrinti jo temperatūros nustatymus, durelių sandarumą ir tai, ar aplink įrenginį pakanka vietos orui cirkuliuoti. Didesnės elektros sąnaudas neretai lemia ir netinkamai pasirinktas veikimo režimas. Pavyzdžiui, neefektyviai gali veikti netinkamai sureguliuotas šilumos siurblys. Apie tai gali spėti dažnas įrenginio įsijungimas ir išsijungimas arba per aukšta ar per žema temperatūra patalpose. Tokiais atvejais pirmiausia verta peržiūrėti gamintojo instrukciją. Sudėtingesnius sistemos nustatymus geriausia derinti su šilumos siurblių techninės priežiūros specialistu arba įrangą montavusią įmonę, kad jie būtų pritaikyti prie pastato savybių ir naudojamos šildymo sistemos. Vasarą elektros sąnaudas gali padidinti kondicionierius veikiantis prie atviro lango. Į patalpą nuolat patenka šiltas oras, todėl renginys turi dirbti ilgiau ir sunaudoja daugiau elektros. Naudojant kondicionierių, langus reikėtų laikyti uždarytus ir vengti didelio temperatūros skirtumo tarp lauko ir patalpos. Pavyzdžiui, jei laukia yra apie 30 laipsnių, patalpoje pakanka palaikyti 24-26 laipsnių temperatūrą. Pastebėjus išaugusias elektros sąnaudas, pirmiausia verta jas palyginti su ankstesniais laikotarpiais ir vertinti, kas namuose pasikeitė. Galbūt prasidėjo šildymo ar vasaros sezonas, buvo pakeista boilerio temperatūra, ilgiau veikia rankšluosčių džiovintuvas ar kitaip sureguliuota šildymo sistema. Jei pakoregavus nustatymus elektros suvartojimas nemažėja arba prietaisas pradeda veikti neįprastai, verta patikrinti jo techninę būklę. Tai padės nustatyti, ar pakaks sureguliuoti įrenginį, ar jį iš tiesų jau laikas keisti.
1: Radio Klubo žinios.

0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Galerija Laiptai kviečia į renginių ciklą Kultūrinis Litvakų peizažas. Spalio 18 dieną 18 val. Šiaulių Šventojo Jurgio bažnyčia Kražių gatvė 17. Čia vyks festivalio uždarimo koncertas Kelionės vadovas į Nikaragvą. Dalyvauja Vilniaus savivaldybės choras Jauna muzika. Solistas Gleb Pišnek. Koncerto meno vadovas ir dirigentas Vaclovas Augustinas. Spalio 22 dieną 18 val. Galerijoje Laiptai vyks paskaita ir Kamilės Rupeikaitės monografija Tarp tikrovės ir atminties. Smuikininkas Danielius Pomerancas. Dalyvauja Kamilė Rupeikaitė, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos, muzikologijos katedros docentė, humanitarinių mokslų daktarė. Lapkričio 25 dieną 18 val. Leidinio žydų tautodailė šiuolaikinėje Lietuvoje pristatymas. Šiaulių kultūros centro galerija Laiptai, Žemaitės gatvė 84. Organizatorių Šiaulių kultūros centras, partneris Josefo Achrono muzikos festivalis, finansuoja Šiaulių miesto savivaldybė ir Lietuvos kultūros taryba.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Kviečia Valstybinį Šiaulių dramos teatras. Spalio 16 dieną 18.30 absurdo komedija Tobula pora. Gruodžio 13 dieną 17 valandą absurdo komedija Tobula pora. Režisierius Paulius Ignatavičius. Meilė iki dantų skausmo, iki mėnulio ir atgal, iki paskutiniosios kol mirtis juos išskirs. Jis suvedžiotojas kažkada nuviliojęs ją nuo vyro ir jį to nepamiršta net praėjus 40 metų. Jie apie viską turi savo nepalaužiamą nuomonę, tai žavi ir varo iš proto. Jie abu beprotiškų tempų bėgančiame pasaulyje, kuriame vyras yra moteris, o moteris yra vyras, kuriame fikcija yra gyvenimo besiveržianti realybė. Gyvenimiško absurdo komedija kiekvienam, mylėjusiam bent kartą gyvenime. Spalio 17 dieną 18 valandą kriminalinė muzikinė byla prarasta Katarinos Blum garbė. Ramaus būdo nepriekaištingos reputacijos mergina Katarina Blum dirba namų tvarkytoje pasiturinčių miestiečių namuose. Vieną vakarą gavusi bičiulės kvietimą Katarina nuvyksta į vakarėlį, kuriame susipažįsta su simpatišku vaikinu ir praleidžia su juo naktį. Ryte nubudusi vaikino neberanda, o jos būdą įsiveržusi policija Katarina suima, kaip teroristinės grupuotės, su kuria siejamas vaikinas bendrininkė. Katarinos vardas iš karto atsiduria žiniasklaidos dėmesio centre. Policija kruopščiai narsto įtariamosios gyvenimą, jos užrašų knygutės, taupomosios kasos sąskaitų išrašus, pajamas, išlaidas, asmeninius laiškus, automobilio kilometražą. Spaudoje pasirodo skambios antraštės, o Katarina pažinoja žmonės, pirmiausia skuba gelbėti savo reputaciją. Paradoksalu, bet šiame tiesos ieškojimo procese niekam nerūpi tikroji tiesa. Išimtis čia pateikiamos kaip taisyklės, abejonės kaip kaltinimai, bereikšmės frazės perrašomos pakeičiant sakinių struktūrą, kablelį ir žodžių vietą. Taip iš musės padaromas dramblys. Režisierius Agnius Jankevičius Katarinos Blum istoriją pasakoja pasitelkdamas populiarių televizijos muzikinių pokalbių šou formatą. Spektaklio turinys publikai pateikiamas tarsi tai būtų dinamiškas, humoristinis, šmaikščių interviu ir gyvai atliekamų muzikinių numerių prismaikstytas vėlyvo vakaro šou. Šis spektaklis, kurio žanras žaismingai apibūdinamas kaip muzikinė kriminalinė byla, yra tarsi lengva miuziklo parodija, kurioje netrūksta humoro, ironijos, kritiško žvilgsnio iš šių dienų visuomenę. Gyvai atliekama muzika ir dainomis pripildytas pastatymas atveria daugeliui mūsų mažai pažįstamus sensacingų istorijų darymo užkulisius, kuriuose eiliniai gyvenimai lengvabūdiškai paverčiami intriguojančiais šou.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radio Humo žinios.
1: Staiga išaugus elektros sąnaudoms dažnas pirmiausiai įtarė prieš dešimtmetį dar seniau įsigytą šaldytuvą, skalbimo mašiną ar kitą buitinį prietaisą. Vis dėlto nereikėtų skubėti jo keisti, kartais didesnės sąnaudas lemia ne pats prietaisas, o netinkami jo nustatymai. Jos pakoregaus renginys gali veikti taupiau ir sklandžiai tarnauti dar ne vienerius metus. Seni ir neefektyvus renginiai iš tiesų gali sunaudoti daugiau elektros ir padidinti sąskaitas, tačiau daugiau energijos kartais naudoja ir naujas energetiškai efektyvus prietaisas, ypač jei jis nustatytas netinkamai arba veikia ilgiau ir intensyviau nei reikia. Todėl prieš keičiant įrenginį nauju, pirmiausia verta patikrinti jo nustatymus ir veikimo režimą. Kartais užtenka visai nedidelio pakeitimo, kad energijos būtų suvartojama mažiau, o komfortas namuose nesumažėtų, sako Elektrum Lietuva produktų vadovė Eglė Fanasieva. Daugelis nustato maksimalią vandens šildytuvo temperatūrą, tikėdamėsi, kad karšto vandens užteks ilgiau. Tačiau 70-80 laipsnių režimas dažnai nėra ekonomiškas. Kuo aukštesnė temperatūra, tuo daugiau energijos reikia ne tik vandeniui pašildyti, bet ir jo temperatūrai palaikyti. Boileris reguliariai įjungia net tada, kai vanduo nenaudojamas, todėl didėja elektros sąnaudos. Praktiškiau nustatyti tokią temperatūrą, kurios pakanka kasdieniams poreikiams ir kuri be reikalo neapkrauna įrenginio. Daugeliui namų ūkių gali pakakti 50-55 laipsnių režimo. Tačiau svarbu atsižvelgti ir į gamintojo rekomendacijas. Tinkamai parinkta temperatūra padeda sumažinti šilumos nuostolius ir elektros sąnaudas, sako Eglė Fanasieva. Panašiai reikėtų įvertinti ir grindinio šildymo nustatymus. Pasirinkus per aukštą temperatūrą, sistema sunaudoja daugiau energijos, nors komfortui palaikyti pakaktų ir žemesnio režimo. Be to, grindis išyla palaipsniui, todėl dažnas temperatūros keitimas neduoda greito rezultato ir gali tik padidinti energijos sąnaudas. Efektyviau pasirinkti pastovę namų ūkio poreikius atitinkančią temperatūrą ir vengti staigių jos sviravimo. Patikrinti verta ir šaldytuvo nustatymus. Maistui saugiai laikyti jo viduje rekomenduojama palaikyti nuo 1 iki 4 laipsnių temperatūrą. Nustačius žemesnę, kompresorius veikia ilgiau ir sunaudoja daugiau elektros. Energijos sąnaudas taip pat gali didinti nesandariai užsidarančios durelės, uždengtos ventiliacijos angos, per arti sienos pastatytas įrenginys ar šalia esantis šilumos šaltinis. Todėl prieš nusprendžiant šaldytuvą keisti, verta patikrinti jo temperatūros nustatymus, durelių sandarumą ir tai, ar aplink įrenginį pakanka vietos orui cirkuliuoti. Didesnės elektros sąnaudas neretai lemia ir netinkamai pasirinktas veikimo režimas. Pavyzdžiui, neefektyviai gali veikti netinkamai sureguliuotas šilumos siurblys. Apie tai gali spėti dažnas įrenginio įsijungimas ir išsijungimas arba per aukšta ar per žema temperatūra patalpose. Tokiais atvejais pirmiausia verta peržiūrėti gamintojo instrukciją. Sudėtingesnius sistemos nustatymus geriausia derinti su šilumos siurblių techninės priežiūros specialistu arba įrangą montavusią įmonę, kad jie būtų pritaikyti prie pastato savybių ir naudojamos šildymo sistemos. Vasarą elektros sąnaudas gali padidinti kondicionierius veikiantis prie atviro lango. Į patalpą nuolat patenka šiltas oras, todėl renginys turi dirbti ilgiau ir sunaudoja daugiau elektros. Naudojant kondicionierių, langus reikėtų laikyti uždarytus ir vengti didelio temperatūros skirtumo tarp lauko ir patalpos. Pavyzdžiui, jei lauke yra apie 30 laipsnių, patalpoje pakanka palaikyti 24-26 laipsnių temperatūrą. Pastebėjus išaugusias elektros sąnaudas, pirmiausia verta jas palyginti su ankstesniais laikotarpiais ir vertinti, kas namuose pasikeitė. Galbūt prasidėjo šildymo ar vasaros sezonas, buvo pakeista boilerio temperatūra, ilgiau veikia rankšluosčių džiovintuvas ar kitaip sureguliuota šildymo sistema. Jei pakoregavus nustatymus elektros suvartojimas nemažėja arba prietaisas pradeda veikti neįprastai, verta patikrinti jo techninę būklę. Tai padės nustatyti, ar pakaks sureguliuoti įrenginį, ar jį iš tiesų jau laikas keisti.
0: Radio Humo žinios.

0: A rádió humor, žinios.
1: Visuomenės sklandomi tai, kad ženklinti į lauką beveik neišeinančias kates ar šeškus nėra būtina. Ženklinimas ir registravimas reikalingas šeimininkui norint susigražinti augintinį jam pabėgus. Tarp priežiūrių gyvūnų augintinių visada gali atsidurti ir ta katė, kuri gyvena ant sofos ir niekur neišeina, bet netyčia prasmukusi laiptinę pasmalsauti ir atsidūrusi lauke. Jei radote gyvūną augintinį, pirmiausia nuveskite jį pas veterinarą ar ženklintoją ar į artimiausią gyvūnų prieglaudą, kad patikrintumėte, ar gyvūnas yra paženklintas mikroschema. Taip padėsite augintiniui sugrįžti namo. Jei neturite galimybės priglausti gyvūno, kol atsiras jo šeimininkas, praneškite apie tai savivaldybės, kurioje rastas gyvūnas administracijai. Jį organizuos augintinio laikinąją globą pas gyvūnų globėją. Per 2 savaites neatsiradus augintinio savininkui, toks gyvūnas atitenka gyvūnų globėjui, kuris toliau rūpinasi gyvūnų ir naujo šeimininko paieška. Ženklinimas ir registravimas padeda sumažinti ne tik be priežiūrių, bet ir be šeimininkių kačių ir šunų skaičių. Kasmet Lietuvos gyvūnų prieglaudas patenka per 15 tūkstančių šunų ir kačių ir tik apie 15% jų pavyksta gražinti tikriesiems savininkams. Jei visi augintiniai būtų paženklinti ir registruoti, neliktų be šeimininkių gyvūnų. Gyvūno tapatybės nustatymas pagal mikroschemos numerį ir įrašai gyvūnų augintinių registre, gyvūnų augintinio pase, kituose dokumentuose taip pat padeda sumažinti nelegalios prekybos gyvūnais. Nelegalios prekybos augintiniais ir jų kontrabandos mastą. Dažnai girdimas mitas, jog ši procedūra yra skausminga augintiniams. Iš tiesų gyvūno ženklinimas mikroschema tai neskausminga ir daug laiko netrunkanti procedūra, kurią atlieka veterinaras arba ženklintojas. Registruojantis kates, šunis, šeškus ir turintis mokymo baigimo pažymėjimą bei galimybę prisijungti prie gyvūnų augintinių registro. Paženklinti ir registruoti šunį, katę ar šešką reikia per 4 mėnesius nuo gyvūno atvedimo, bet ne vėliau kaip perduodant kitam laikytojui ar savininkui. Įsigijus paženklintą registruotą augintinį, reikia pakeisti jo duomenis gyvūnų augintinių registre. Ženklinimas ir registravimas būtinas keliaujant su gyvūnais, o kelionės palengvina turima vakcinacijos nuo pasiutligės informacija. Jei išvykdami atostogauti norėsite augintinį palikti gyvūnų viešbutyje, neženklinto ir neregistruoto augintinio niekas nepriims. Dar vienas ženklinimo privalumas – šiuo metu rinkoje siūlomi įvairūs sprendimai dėl gyvūnų šėrimo ir laisvo išėjimo iš pastatų į lauką. Išmanus dubenėliai, durų landos, kuriuose įmontuota mikroschemų nuskaitimo įranga ir leidžiamas tik konkretus gyvūnas paženklintas mikroschema, kurios numeris įrašytas tame įrenginyje. Gyvūnų augintinių registro duomenimis Lietuvoje laikoma paženklintų registruotų kačių 180 tūkstančių, šunų 317 tūkstančių, šeškų 538. Pavasarį ir vasarą kas mėnesį registruojama nuo 5 iki 7 tūkstančių kačių, šunų ir šeškų, rudenį ir žiemą po 3 tūkstančius. Duomenis apie savo laikomus augintinius visada galite pasitikrinti per elektroninius valdžios vartus, prisijungę prie gyvūnų augintinių registro. Dėl ženklinimo ir registravimo gyvūnų augintinio duomenų keitimo visada galima kreiptis į veterinarijos gydytojus ar ženklintojus. Plačiau apie augintinių ženklinimą ir registravimą galite paskaityti gyvūnų augintinių ženklinimo ir registravimo taisyklėse.

0: Radio klubo žinios.
1: Visuomenės sklando mitai, kad ženklinti į lauką beveik neišeinančias kates ar šeškus nėra būtina. Ženklinimas ir registravimas reikalingas šeimininkui norint susigražinti augintinį jam pabėgus. Tarp priežiūrų gyvūnų augintinių visada gali atsidurti ir ta katė, kuri gyvena ant sofos ir niekur neišeina, bet netyčia prasmukusi laiptinę pasmalsauti ir atsidūrusi lauke. Jei radote gyvūną augintinį, pirmiausia nuveskite jį pas veterinarą ar ženklintoją ar į artimiausią gyvūnų prieglaudą, kad patikrintumėte, ar gyvūnas yra paženklintas mikroschema. Taip padėsite augintiniui sugrįžti namo. Jei neturite galimybės priglausti gyvūno, kol atsiras jo šeimininkas, praneškite apie tai savivaldybės, kurioje rastas gyvūnas administracijai. Jį organizuos augintinio laikinąją globą pas gyvūnų globėją. Per 2 savaites neatsiradus augintinio savininkui, toks gyvūnas atitenka gyvūnų globėjui, kuris toliau rūpinasi gyvūnų ir naujo šeimininko paieška. Ženklinimas ir registravimas padeda sumažinti ne tik be priežiūrių, bet ir be šeimininkių kačių ir šunų skaičių. Kasmet Lietuvos gyvūnų prieglaudas patenka per 15 tūkstančių šunų ir kačių ir tik apie 15% jų pavyksta gražinti tikriesiems savininkams. Jei visi augintiniai būtų paženklinti ir registruoti, neliktų be šeimininkių gyvūnų. Gyvūno tapatybės nustatymas pagal mikroschemos numerį ir įrašai gyvūnų augintinių registre, gyvūnų augintinio pase, kituose dokumentuose taip pat padeda sumažinti nelegalios prekybos augintiniais ir jų kontrabandos mastą. Dažnai girdimas mitas, jog ši procedūra yra skausminga augintiniams. Iš tiesų gyvūno ženklinimas mikroschema tai neskausminga ir daug laiko netrunkanti procedūra, kurią atlieka veterinaras arba ženklintojas, registruojantis kates, šunis, šeškus ir turintis mokymo baigimo pažymėjimą bei galimybę prisijungti prie gyvūnų augintinių registro. Paženklinti ir registruoti šunį, katę ar šešką reikia per 4 mėnesius nuo gyvūnų atvedimo, bet ne vėliau kaip perduodant kitam laikytojui ar savininkui. Įsigijus paženklintą registruotą augintinį, reikia pakeisti jo duomenis gyvūnų augintinių registre. Ženklinimas ir registravimas būtinas keliaujant su gyvūnais, o kelionės palengvina turima vakcinacijos nuo pasiutligės informacija. Jei išvykdami atostogauti norėsite augintinį palikti gyvūnų viešbutyje, neženklinto ir neregistruoto augintinio niekas nepriims. Dar vienas ženklinimo privalumas. Šiuo metu rinkoje siūlomi įvairūs sprendimai dėl gyvūnų šėrimo ir laisvo išėjimo iš pastatų į lauką. Išmanus dubenėliai, durų landos, kuriuose įmontuota mikroschemų nuskaitimo įranga ir leidžiamas tik konkretus gyvūnas paženklintas mikroschema, kurios numeris įrašytas tame įrenginyje. Gyvūnų augintinių registro duomenimis Lietuvoje laikoma paženklintų registruotų kačių 180 tūkstančių, šunų 317 tūkstančių, šeškų 538. Pavasarį ir vasarą kas mėnesį registruojama nuo 5 iki 7 tūkstančių kačių, šunų ir šeškų, rudenį ir žiemą po 3 tūkstančius. Duomenis apie savo laikomus augintinius visada galite pasitikrinti per elektroninius valdžios vartus, prisijungę prie gyvūnų augintinių registro. Dėl ženklinimo ir registravimo gyvūnų augintinio duomenų keitimo visada galima kreiptis į veterinarijos gydytojus ar ženklintojus. Plačiau apie augintinių ženklinimą ir registravimą galite paskaityti gyvūnų augintinių ženklinimo ir registravimo taisyklėse.
0: Radio klubo

0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Šiaulių dailės galerijoje veikia Aleksandro Stašenkovo paroda Būties metafora. Aleksandro Stašenkovo parodoje Būties metafora pristatomi 6 fotografijų ciklai, apimantis 1968-2026 metų kūrybą. Neįvardyto laiko portretas, kitas krantas, kelias į atmintį, būsenos, mirties sodas ir mano miestas. Skirtingais laikotarpiais sukurtus darbus sieja žmogaus būties laikinumo, atminties ir praradimo temos. Portretuose, miesto erdvėse, peizažuose, kasdienybės detalėse fotografas ieško vidinių išgyvenimo atspindžių. Stebi laiko paliekama žymes. Šį kūrybos lauką atveria ir apie atskirus ciklus rašiusių autorių mintis. Neįvardyto laiko portretas 1968-2024. Fotografą traukia žmonės kupini nerimo ir kūrybinės aistros. Jis sugeba įamžinti susikaupimo akimirką. Aleksandras Ostašenkovas mėgsta stambų planą, neutralų foną, išryškina veido formą ir svarbiausia sugeba perteikti fotografuojamojo dvasinę būseną. 1978-aisiais rašė Algirdas Gaižutis – literatūra ir menas. Kelias į atmintį 1974-2024. Ostašenkovo fotografijos yra filosofiškai poetiškos, jis jaučia ir suvokia, kad vanduo ir dangus, žemė ir žmogaus oda turi savo struktūrą. Vanduo raibuliuoja, dangus klaido debesis, žemė priima pavargusias pėdas, o oda prisilietimus. Rašė Gintautas Mažeikis, straipsnyje ilgas kelias į svetimą atmintį Aleksandro Stašenkovo meninė fotografija. Kitas krantas 1976-2004. Aleksandras Ostašenkovas turi savo nepakartojamą stilių, turi stiprų estetinio grakštumo ir saiko jausmą, o draugiai itin subtilę būties dramatizmo pagavą. Aleksandras Ostašenkovas yra gyvenimo trapumo, praeinamumo, nepataisomų praradimų, nostalgiškos įtampos poetas, skaudžios tiesos apie gyvenimą ir žmogų reiškėjas. Rašė Dalia Strogaitė, Aleksandro Ostašenkovo prisiminimai. Būsenos 1981-2015. Tokia fotografija yra tarytum menama tylos erdvė, kurioje paties autoriaus teigimu gimsta prasmė. Ostašenkovo darbuose minimalus pokytis dažnai nepastebimas kasdienybėje. Egzistencinėje plotmėje perteikia visą būties ir jos laikinumo esmę. Pastaroji gali sutilpti, pavyzdžiui, vos išvelgiamame natūralaus apšvietimo pasikeitime. Medžių lapija nušvietusi saulė šviesa tampa neįvardyjama, neapčiopiama ir kaip tik dėl to pačia gryniausia būties išraiška. Tomas Pabedinskas, Laiko tėkmė, 2016. Mirties sodas, 2002-2008 metai. Autorius nemoko, kaip žvelgti į mirtį. Kas yra mirtis? Tai tik slenkantis nežinia, kuria kryptimis lenkstis. Tai tik perėja, tai tik prabilusi savo raiškos paslaptis. Galbūt autorius kvietimu užsukime ir trumpam pabūkime šio mirties sodo rimtyje, išraiškingoje mirties sodo šviesumoje. Rašė Jurgis Dieliautas, Kultūros kontekstai, filosofija, menas, ugdymas. Mano miestas, 2002-2026 metų ciklas. Ostašenkovas eina fotografuoti miesto tada, kai jis skendi rūke. Rūkas ne tik minkština, bet ir paslepia. Jei paslepia, tai kam? Tam, kad liktų tai, kas sunkiau apčiuopiama, kad miesto garsai netrukdytų išgirsti būties tylą. Agnė Narušytė, po Aleksandro Ostašenkovo miestą.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Fotografijos muziejuje Vilniaus gatvė 140 Šiauliai veikia paroda Virgilijus Šonta. Atsakymas mano draugė plaikstosi vėjyje. Parodos kuratoriai Margarita Matulytė ir Gintaras Česonį šių metų pavasarį ir vasaros pradžioje Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus nacionalinėje dailės galerijoje pristatė pirmąją išskirtinės apimties Virgilijus Šontos retrospektyvinę kūrybos parodą, suteikiančią galimybę pažvelgti slepiningą nepaprastai jautraus dramatiško likimo menininko asmenybę. Vėliau parodos fragmentai buvo eksponuoti Kauno fotografijos galerijoje, iš ten atkeliavo į Šiaulius fotografijos muziejų. Parodą kuratoriai rengė bendradarbiaudami su menininko šeima ir Kauno fotografijos galerija. Joje pirmą kartą kūriniai surinkti iš visų svarbiausių kolekcijų, tarp kurių yra ir reikšminga fotografijos muziejaus rinkinio dalis. Parodos pavadinimas pasiskolintas iš 1962 metais sukurtos Bobo Dylano dainos Blowin' in the Wind priedainio. Egzistencinius ir pilietinius klausimus kelianti daina tapo kovotų iš pilietinės teisės himnu. Jo žodžiai primena, kad atsakymai svarbiausius klausimus dažnai nėra nei paprasti, nei galutiniai. Jie lieka klesti istorijoje, atmintyje, asmeninėse patirtyse. Fotografas Virgilijus Šonta gyveno visuomenėje, kurios socialinės normas diktavo represyvi sovietinė sistema. Savo kūryboje menininkas tyrinėjo kasdienybę, tikrino institucinių ir asmeninių ribų tvarumą, ieškojo būdų išlikti savimi ideologinio spaudimo sąlygomis. Jo gyvenimo ir kūrybos kelias driekėsi tarp oficialių institucijų reikalavimų ir individualių pasirinkimų, tarp nutylėjimų, slepiamos tapatybės ir vidinės laisvės siekio. Sovietinė santvarka lėmė daugelį Šontos neišsikalbėjimų ir slepinių. Fotografo biografija gaubė neatsakyti klausimai. KGB šešėlis – sudėtingas santykis su savo tapatybe ir tragiška gyvenimo baigtis. Menininkas buvo nužudytas sulaukęs 40 metų. Nepaisant trumpo gyvenimo, Virgilijus Šonta paliko didelį ir įvairialypį kūrybinį palikimą. Jo fotografijoms būdinga melancholiška nuotaika, jautrus žmogaus stebėjimas, archaiškas ryšys su gamta ir ekscentriškas santykis su aplinka. Menininko darbuose susilieja dokumentinis žvilgsnis eksperimentas, subtili fotografijos estetika. Šonta išlieka paradoksalus, nenuspėjamas ir iki galo neįmenamas autorius. Jo kūryba ne tik liudija sovietmečio žmogaus būseną, bet ir kelia universalius klausimus apie laisvę, tapatybę, vienatvę, visuomenės normas bei individo atsparumą sistemai. Retrospektyvoje ir ją lydinčiame kataloge buvo išskirtos pagrindinės menininko kūrybos ir biografijos gairės. Analoginės fotografijos raiška, studijos ir kūrybos pradžia Kauno Politechnikos institute, dalyvavimas Lietuvos fotografijos meno draugijos veikloje, jo gyvenimą lydėjęs KGB fonas, slepiama LGBTQ+ tapatybė, Jungtinių Amerikos valstijų pilietybė ir kelionės į šalį, kurią jis laikė sava. Paroda kviečia pažvelgti į Virgilijaus Šontos kūrybą kaip į daugiabriaunę menininko epochos ir asmeninės laisvės istoriją. Jo gyvenime gausų paslapčių, galvosūkių ir tarp eilučių slypinčių nuorodų. Atsakymai daugelį klausimų, kaip ir Bobo Dylano dainoje, vis dar plaikstosi vėjyje.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: informaciją apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Šiaulių istorijos muziejuje Aušros alėja 47 Šiauliuose veikia paroda Praeities dėlionė – archeologinė Šiaulių dvaro paslaptis. 1589 metais Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje buvo suformuota Šiaulių ekonomija, skirta prūpinti didžiojo kunigaikščio dvarą. Nuo 16 iki 18 amžiaus Šiaulių dvarą valdė Radvilų ir Sapiegų giminės Antanas Tyzenhauzas, o jo pastatai buvo nuolat griaunami ir atstatomi. Po trečiojo abiejų tautų respublikos padalyjimo 1795 metais dvaras atiteko Platonui Zubovui, o nuo tada iki 20 amžiaus pradžios liko Zubovų šeimos valdose. Šiaulių dvaro sodyba dar vadinama Didždvariu. Apima rūmus, virtuvės pastatą, parką ir arklidžių liekanas. Nuo 1997 metų čia vykdyti archeologiniai tyrimai, per kuriuos tirta rūmo aplinka, arklidžių vieta, dvaro gatvė 83, parkas ir teritorija prie Aušros alėjos. Ištirtas 533 kvadratinių metrų plotas, žvalgyta 10,5 tūkstančio kvadratinių metrų, lokalizuota 11 17 20 amžiaus pradžios pastatų liekanų. Surinkta daugiau nei 8 tūkstančiai radinių bei gausi zooarcheologinė medžiaga, atskleidžianti dvaro kasdienybę. Visą tai padėjo nustatyti dvaro ribas. Parodoje Praeities dėlionė – archeologinė Šiaulių dvaro paslaptis. Apžvelgiama dvaro architektūra ir dekoras, eksponuojami kasdieniai daiktai, asmeniniai aksesuarai ir mados detalės, leidžia pažvelgti į dvaro kultūrą iš arčiau, kaip gyveno jo gyventojai, kuo puošėsi, ką vertino, kokie buvo jų mitybos ypatumai.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

Klandomitai, kad ženklinti į lauką beveik neišeinančias kates ar šeškus nėra būtina. Ženklinimas ir registravimas reikalingas šeimininkui norint susigražinti augintinį jam pabėgus. Tarp priežiūrių gyvūnų augintinių visada gali atsidurti ir ta katė, kuri gyvena ant sofos ir niekur neišeina, bet netyčia prasmukusi laiptinę pasmalsauti ir atsidūrusi lauke. Jei radote gyvūną augintinį, pirmiausia nuveskite jį pas veterinarą ar ženklintoją ar į artimiausią gyvūnų prieglaudą, kad patikrintumėte, ar gyvūnas yra paženklintas mikroschema. Tai padėsite augintiniui sugrįžti namo. Jei neturite galimybės priglausti gyvūno, kol atsiras jo šeimininkas, praneškite apie tai savivaldybės, kurioje rastas gyvūnas administracijai. Jį organizuos augintinio laikinąją globą pas gyvūnų globėją. Per 2 savaites neatsiradus augintinio savininkui, toks gyvūnas atitenka gyvūnų globėjui, kuris toliau rūpinasi gyvūnų ir naujo šeimininko paieška. Ženklinimas ir registravimas padeda sumažinti ne tik be priežiūrių, bet ir be šeimininkių kačių ir šunų skaičių. Kasmet į Lietuvos gyvūnų prieglaudas patenka per 15 tūkstančių šunų ir kačių ir tik apie 15% jų pavyksta gražinti tikriesiems savininkams. Jei visi augintiniai būtų paženklinti ir registruoti, neliktų be šeimininkių gyvūnų. Gyvūno tapatybės nustatymas pagal mikroschemos numerį ir įrašai gyvūnų augintinių registre, gyvūnų augintinio pase, kituose dokumentuose taip pat padeda sumažinti nelegalios prekybos augintiniais ir jų kontrabandos mastą. Dažnai girdimas mitas, jog ši procedūra yra skausminga augintiniams. Iš tiesų gyvūno ženklinimas mikroschema tai neskausminga ir daug laiko netrunkanti procedūra, kurią atlieka veterinaras arba ženklintojas, registruojantis kates, šunis, šeškus ir turintis mokymo baigimo pažymėjimą bei galimybę prisijungti prie gyvūnų augintinių registro. Paženklinti ir registruoti šunį, katę ar šešką reikia per 4 mėnesius nuo gyvūno atvedimo, bet ne vėliau kaip perduodant kitam laikytojui ar savininkui. Įsigijus paženklintą registruotą augintinį, reikia pakeisti jo duomenis gyvūnų augintinių registre. Ženklinimas ir registravimas būtinas keliaujant su gyvūnais, o kelionės palengvina turima vakcinacijos nuo pasiutligės informacija. Jei išvykdami atostogauti norėsite augintinį palikti gyvūnų viešbutyje, neženklinto ir neregistruoto augintinio niekas nepriims. Dar vienas ženklinimo privalumas – šiuo metu rinkoje siūlomi įvairūs sprendimai dėl gyvūnų šėrimo ir laisvo išėjimo iš pastatų į lauką. Išmanus dubenėliai, durų landos, kuriuose įmontuota mikroschemų nuskaitimo įranga ir leidžiamas tik konkretus gyvūnas paženklintas mikroschema, kurios numeris įrašytas tame įrenginyje. Gyvūnų augintinių registro duomenimis Lietuvoje laikoma paženklintų registruotų kačių 180 tūkstančių, šunų 317 tūkstančių, šeškų 538. Pavasarį ir vasarą kas mėnesį registruojama nuo 5 iki 7 tūkstančių kačių, šunų ir šeškų, rudenį ir žiemą po 3 tūkstančius. Duomenis apie savo laikomus augintinius visada galite pasitikrinti per elektroninius valdžios vartus, prisijungę prie gyvūnų augintinių registro. Dėl ženklinimo ir registravimo gyvūnų augintinio duomenų keitimo visada galima kreiptis į veterinarijos gydytojus ar ženklintojus. Plačiau apie augintinių ženklinimą ir registravimą galite paskaityti gyvūnų augintinių ženklinimo ir registravimo taisyklėse.

0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Galerija Laiptai kviečia į renginių ciklą Kultūrinis Litvakų peizažas. Spalio 18 dieną 18 valandą Šiaulių Šventojo Jurgio bažnyčia Kražių gatvė 17. Čia vyks festivalio uždarimo koncertas Kelionės vadovas į Nikaragvą. Dalyvauja Vilniaus savivaldybės choras Jauna muzika. Solistas Gleb Pišnek, koncerto meno vadovas ir dirigentas Vaclovas Augustinas. Spalio 22 dieną 18 valandą galerijoje Laiptai vyks paskaita ir Kamilės Rupeikaitės monografija Tarp tikrovės ir atminties. Smuikininkas Danielius Pomerancas. Dalyvauja Kamilė Rupeikaitė, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos, muzikologijos katedros docentė, humanitarinių mokslų daktarė. Lapkričio 25 dieną 18 valandą leidinio žydų tautodailė šiuolaikinėje Lietuvoje pristatymas. Šiaulių kultūros centro galerija Laiptai, Žemaitės gatvė 84. Organizatorių Šiaulių kultūros centras, partneris Josefo Achrono muzikos festivalis, finansuoja Šiaulių miesto savivaldybė ir Lietuvos kultūros taryba.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: informaciją apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Kviečia valstybinis Šiaulių dramos teatras. Spalio 16 dieną 18.30 absurdo komedija Tobula pora. Gruodžio 13 dieną 17 valandą absurdo komedija Tobula pora. Režisierius Paulius Ignatavičius. Meilė iki dantų skausmo, iki mėnulio ir atgal, iki paskutiniosios, kol mirtis juos išskirs. Jis suvedžiotojas kažkada nuviliojęs ją nuo vyro ir jį to nepamiršta net praėjus 40 metų. Jie apie viską turi savo nepalaužiamą nuomonę, tai žavi ir varo iš proto. Jie abu beprotiškų tempų bėgančiame pasaulyje, kuriame vyras yra moteris, o moteris yra vyras, kuriame fikcija yra gyvenimo besiveržianti realybė. Gyvenimiško absurdo komedija kiekvienam, mylėjusiam bent kartą gyvenime. Spalio 17 dieną 18 valandą kriminalinė muzikinė byla prarasta Katarinos Blum garbė. Ramaus būdo nepriekaištingos reputacijos mergina Katarina Blum dirba namų tvarkytoje pasiturinčių miestiečių namuose. Vieną vakarą gavusi bičiulės kvietimą Katarina nuvyksta į vakarėlį, kuriame susipažįsta su simpatišku vaikinu ir praleidžia su juo naktį. Ryte nubudusi vaikino neberanda, o jos būtai įsiveržusi policija Katarina suima, kaip teroristinės grupuotės, su kuria siejamas vaikinas bendrininkė. Katarinos vardas iš karto atsiduria žiniasklaidos dėmesio centre. Policija kruopščiai narsto įtariamosios gyvenimą, jos užrašų knygutės, taupomosios kasos sąskaitų išrašus, pajamas, išlaidas, asmeninius laiškus, automobilio kilometražą. Spaudoje pasirodo skambios antraštės, o Katarina pažinoja žmonės, pirmiausia skuba gelbėti savo reputaciją. Paradoksalu, bet šiame tiesos ieškojimo procese niekam nerūpi tikroji tiesa. Išimtis čia pateikiamos kaip taisyklės, abejonės kaip kaltinimai, bereikšmės frazės perrašomos pakeičiant sakinių struktūrą, kablelių ir žodžių vietą. Taip iš musės padaromas dramblys. Režisierius Agnius Jankevičius Katarinos Blum istoriją pasakoja pasitelkdamas populiarių televizijos muzikinių pokalbių šou formatą. Spektaklio turinys publikai pateikiamas tarsi tai būtų dinamiškas, humoristinis, šmaikščių interviu ir gyvai atliekamų muzikinių numerių prismaikstytas vėlyvo vakaro šou. Šis spektaklis, kurio žanras žaismingai apibūdinamas kaip muzikinė kriminalinė byla, yra tarsi lengva miuziklo parodija, kurie netrūksta humoro, ironijos, kritiško žvilgsnio iš šių dienų visuomenę. Gyvai atliekama muzika ir dainomis pripildytas pastatymas atveria daugeliui mūsų mažai pažįstamus sensacingų istorijų darimo užkulisius, kuriuose eiliniai gyvenimai lengvabūdiškai paverčiami intriguojančiais šou.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: a rádió humor žinios.
1: Visuomenės sklandomitai, kad ženklinti į lauką beveik neišeinančias kates ar šeškus nėra būtina. Ženklinimas ir registravimas reikalingas šeimininkui norint susigražinti augintinį jam pabėgus. Tarp priežiūrių gyvūnų augintinių visada gali atsidurti ir ta katė, kuri gyvena ant sofos ir niekur neišeina, bet netyčia prasmukusi laiptinę pasmalsauti ir atsidūrusi lauke. Jei radote gyvūną augintinį, pirmiausia nuveskite jį pas veterinarą ar ženklintoją ar į artimiausią gyvūnų prieglaudą, kad patikrintumėte, ar gyvūnas yra paženklintas mikroschema. Taip padėsite augintiniui sugrįžti namo. Jei neturite galimybės priglausti gyvūno, kol atsiras jo šeimininkas, praneškite apie tai

0: valdybės, kurioje rastas gyvūnas, administracijai. Jį organizuos augintinio laikinąją globą pas gyvūnų globėją. Per dvi savaitės neatsiradus augintinio savininkui, toks gyvūnas atitenka gyvūnų globėjui, kuris toliau rūpinasi gyvūnų ir naujo šeimininko paieška. Ženklinimas ir registravimas padeda sumažinti ne tik be priežiūrių, bet ir be šeimininkių kačių ir šunų skaičių. Kasmet į Lietuvos gyvūnų prieglaudas patenka per 15 tūkstančių šunų ir kačių ir tik apie 15% jų pavyksta gražinti tikriesiems savininkams. Jei visi augintiniai būtų paženklinti ir registruoti, neliktų be šeimininkių gyvūnų. Gyvūno tapatybės nustatymas pagal mikroschemos numerį ir įrašai gyvūnų augintinių registre, gyvūnų augintinio pase, kituose dokumentuose taip pat padeda sumažinti nelegalios prekybos augintiniais ir jų kontrabandos mastą. Dažnai girdimas mitas, jog ši procedūra yra skausminga augintiniams. Iš tiesų, gyvūno ženklinimas mikroschema tai neskausminga ir daug laiko netrunkanti procedūra, kurią atlieka veterinaras arba ženklintojas. Registruojantis kates, šunis, šeškus ir turintis mokymo baigimo pažymėjimą bei galimybę prisijungti prie gyvūnų augintinių registro. Paženklinti ir registruoti šunį, katę ar šešką reikia per 4 mėnesius nuo gyvūnų atvedimo, bet ne vėliau kaip perduodant kitam laikytojui ar savininkui. Įsigijus paženklintą registruotą augintinį, reikia pakeisti jo duomenis gyvūnų augintinių registre. Ženklinimas ir registravimas būtinas keliaujant su gyvūnais, o kelionės palengvina turima vakcinacijos nuo pasiutligės informacija. Jei išvykdami atostogauti norėsite augintinį palikti gyvūnų viešbutyje, neženklinto ir neregistruoto augintinio niekas nepriims. Dar vienas ženklinimo privalumas – šiuo metu rinkoje siūlomi įvairūs sprendimai dėl gyvūnų šėrimo ir laisvo išėjimo iš pastatų į lauką. Išmanus dubenėliai, durų landos, kuriuose įmontuota mikroschemų nuskaitimo įranga ir leidžiamas tik konkretus gyvūnas paženklintas mikroschema, kurios numeris įrašytas tame įrenginyje. Gyvūnų augintinių registro duomenimis Lietuvoje laikoma paženklintų registruotų kačių 180 tūkstančių, šunų 317 tūkstančių, šeškų 538. Pavasarį ir vasarą kas mėnesį registruojama nuo 5 iki 7 tūkstančių kačių, šunų ir šeškų, rudenį ir žiemą po 3 tūkstančius. Duomenis apie savo laikomus augintinius visada galite pasitikrinti per elektroninius valdžios vartus, prisijungę prie gyvūnų augintinių registro. Dėl ženklinimo ir registravimo gyvūnų augintinio duomenų keitimo visada galima kreiptis į veterinarijos gydytojus ar ženklintojus. Plačiau apie augintinių ženklinimą ir registravimą galite paskaityti gyvūnų augintinių ženklinimo ir registravimo taisyklėse.
1: Radio klubo žinios.

0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: a Rádió Humor žinios.
1: Visuomenės sklando mitai, kad ženklinti į lauką beveik neišeinančias kates ar šeškus nėra būtina. Ženklinimas ir registravimas reikalingas šeimininkui norint susigražinti augintinį jam pabėgus. Tarp priežiūrių gyvūnų augintinių visada gali atsidurti ir ta katė, kuri gyvena ant sofos ir niekur neišeina, bet netyčia prasmukusi laiptinę pasmalsauti ir atsidūrusi lauke. Jei radote gyvūną augintinį, pirmiausia nuveskite jį pas veterinarą ar ženklintoją ar į artimiausią gyvūnų prieglaudą, kad patikrintumėte, ar gyvūnas yra paženklintas mikroschema. Padėsite augintiniui sugrįžti namo. Jei neturite galimybės priglausti gyvūno, kol atsiras jo šeimininkas, praneškite apie tai savivaldybės, kurioje rastas gyvūnas administracijai. Jį organizuos augintinio laikinąją globą pas gyvūnų globėją. Per 2 savaites neatsiradus augintinio savininkui, toks gyvūnas atitenka gyvūnų globėjui, kuris toliau rūpinasi gyvūnų ir naujo šeimininko paieška. Ženklinimas ir registravimas padeda sumažinti ne tik be priežiūrių, bet ir be šeimininkių kačių ir šunų skaičių. Kasmet į Lietuvos gyvūnų prieglaudas patenka per 15 tūkstančių šunų ir kačių ir tik apie 15% jų pavyksta gražinti tikriesiems savininkams. Jei visi augintiniai būtų paženklinti ir registruoti, neliktų be šeimininkių gyvūnų. Gyvūno tapatybės nustatymas pagal mikro

0: Let's talk.
1: We are together again. Now we will talk about which materials we can recycle and what will be their benefits to us. Recycling of paper. First, the collected papers are milled, make them smaller piece. After that, they are washing and making dog of paper. After this, making new paper. For example, we can avoid the cut 17 trees and avoid use 27,000 liters water. Recycling of plastic. Collected plastic packets are broken and milled after separation. After being washed and cleaned, it's passed through physical and chemical process and becomes a new product. For example, it becomes a plastic box. If recycling plastic water box, we will save electric for 6 hours. It's possible to make a sleeping bag from 35 pieces of 2-liter used plastic bottles. Recycling of glass. Collected glass separation by colors after being washed and cleaned, broken and milled, melting in high temperature furnace case, and after that being fuel dried. After that become again a bottle. We can save 100 liters petrol, 1000 kilogram of recycled glass waste. We can avoid 20% in air pollution and 50% water pollution with recycling of glass. Recycling of metal. Metal packings are collected and extracted after they are consumed. After being milling, melting in oven becomes large metal blocks. After recycling, it becomes new metal. The energy.
2: Visuomenės klandomi tai, kad ženklinti į lauką beveik neišeinančias kates ar šeškus nėra būtina. Ženklinimas ir registravimas reikalingas šeimininkui norint susigražinti augintinį jam pabėgus. Tarp priežiūrų gyvūnų augintinių visada gali atsidurti ir ta katė, kuri gyvena ant sofos ir niekur neišeina, bet netyčia prasmukus į laiptinę pasmalsauti ir atsidūrusi lauke. Jei radote gyvūną augintinį, pirmiausia nuveskite jį pas veterinarą ar ženklintoją ar į artimiausią gyvūnų prieglaudą, kad patikrintumėte, ar gyvūnas yra paženklintas mikroschema. Taip padėsite augintiniui sugrįžti namo. Jei neturite galimybės priglausti gyvūno, kol atsiras jo šeimininkas, praneškite apie tai savivaldybės, kurioje rastas gyvūnas administracijai. Jį organizuos augintinio laikinąją globą pas gyvūnų globėją. Per 2 savaites neatsiradus augintinio savininkui, toks gyvūnas atitenka gyvūnų globėjui, kuris toliau rūpinasi gyvūnų ir naujo šeimininko paieška. Ženklinimas ir registravimas padeda sumažinti ne tik be priežiūrių, bet ir be šeimininkių kačių ir šunų skaičių. Kasmet į Lietuvos gyvūnų prieglaudas patenka per 15 tūkstančių šunų ir kačių ir tik apie 15% jų pavyksta gražinti tikriesiems savininkams. Jei visi augintiniai būtų paženklinti ir registruoti, neliktų be šeimininkių gyvūnų. Gyvūno tapatybės nustatymas pagal mikroschemos numerį ir įrašai gyvūnų augintinių registre, gyvūnų augintinio pase, kituose dokumentuose taip pat padeda sumažinti nelegalios prekybos augintiniais ir jų kontrabandos mastą. Dažnai girdimas mitas, jog ši procedūra yra skausminga augintiniams. Iš tiesų, gyvūno ženklinimas mikroschema tai neskausminga ir daug laiko netrunkanti procedūra, kurią atlieka veterinaras arba ženklintojas, registruojantis kates, šunis, šeškus ir turintis mokymo baigimo pažymėjimą bei galimybę prisijungti prie gyvūnų augintinių registro. Paženklinti ir registruoti šunį, katę ar šešką reikia per 4 mėnesius nuo gyvūnų atvedimo, bet ne vėliau kaip perduodant

0: įprastam laikytojui ar savininkui. Įsigijus paženklintą registruotą augintinį, reikia pakeisti jo duomenis gyvūnų augintinių registre. Ženklinimas ir registravimas būtinas keliaujant su gyvūnais, o kelionės palengvina turima vakcinacijos nuo pasiutligės informacija. Jei išvykdami atostogauti norėsite augintinį palikti gyvūnų viešbutyje, neženklinto ir neregistruoto augintinio niekas nepriims. Dar vienas ženklinimo privalumas. Šiuo metu rinkoje siūlomi įvairūs sprendimai dėl gyvūnų šėrimo ir laisvo išėjimo iš pastatų į lauką. Išmanus dubenėliai, durų landos, kuriuose įmontuota mikroschemų nuskaitimo įranga ir leidžiamas tik konkretus gyvūnas paženklintas mikroschema, kurios numeris įrašytas tame įrenginyje. Gyvūnų augintinių registro duomenimis Lietuvoje laikoma paženklintų registruotų kačių 180 tūkstančių, šunų 317 tūkstančių, šeškų 538. Pavasarį ir vasarą kas mėnesį registruojama nuo 5 iki 7 tūkstančių kačių, šunų ir šeškų, rudenį ir žiemą po 3 tūkstančius. Duomenis apie savo laikomus augintinius visada galite pasitikrinti per elektroninius valdžios vartus, prisijungę prie gyvūnų augintinių registro. Dėl ženklinimo registravimo gyvūnų augintinio duomenų keitimo visada galima kreiptis į veterinarijos gydytojus ar ženklintojus. Plačiau apie augintinių ženklinimą ir registravimą galite paskaityti gyvūnų augintinių ženklinimo ir registravimo taisyklėse.
1: Radio klubo žinios.
2: Let's talk.
3: Recycling is still the biggest problem for the world, but if we can be a bit more sensitive, we will be benefit for the world much more. Now we will speak about benefits of recycling for economic and environment. The recycling benefits have the potential to affect the world in general, both socially and economically. The first of these benefits in environmental health. Thanks to recycling, the amount of waste material released to nature is greatly reduced, and wastage is prevented. But the benefits are not limited to this, being benefits for environment as well. Economic contributions of recycling. Contribution of recycling, the economy is primarily prevent waste. It is possible that waste materials which may be useful are prevented from being wasted and can be used by the society. It helps eliminate the problems such as transportation of storage of waste materials and waste. Provide to use less raw material, prevent unnecessary energy use. It provides the use of waste materials as a brand new product consumers, prevents the problem of waste materials in crowded populated areas. By creating a new line of business, it increases employment and reduces unemployment. Environment contribution of recycling. Recycling helps to protect trees, minerals, and water resource. It greatly reduces the search for new raw materials for the production of consumables. In this way, it prevents air and environment pollution. It contributes reduction of the greenhouse gas emission. And lastly, compost and fertilizers from household vast increase the yield of the soil. In this way, both organic and high nutritional products are obtained.

0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radijo klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ir matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ir matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.